0: Veronika Smolic bywa w otorej mi raj, a Blanka Funcena w otorej nam dżensniše wusowanie tym, zada nam krótku tematisku przelatku. Dobaranie, Blanka.
1: Hej, dobaranie, wam šiem tam wonka tež. Hej, my však sme vozrieč témového týdženia a ve tutem venujeme sa remeslu a to predstavíme vám dženca, modého elektrikária Vaurenca Handrika. Nimo toho venujeme sa znova Korničanám a ich kúvaniu v našim seriálu Národne menšine a nimo toho zmejeme za niekotre menšine zase niečo, v čímž môžeme sa vukmaniť, tež našu mačaštinu nastupa v riečnem kučiku. To a ešte viac, čenca bio rania.
0: A vy so připodla dosť serbské, najlepšie serbské hudžby, ktoré spievajú hač do šešich, slyšíme vám v nedom šeradžu. Čenca.

Dennis Wenzel, so bracha, jesset, schwahai, jerzece, wühich, snana, so podac, jensa, do wojorec, dam, we wujiskim center, uwerciso, wo czerauscheho, tuistowakowo, wukubanio, a powanskich perspektivo. Jensa, du karierowe wiki, kotre schrikaja, waj, do druhokua. Niedze sturzeci wustajario, ze schelakich branjo, tam namiestne je a informuje vo svobodnych vukubanských miestnach, džobach požitkovne, kajž tež dále kubanských poskytkách. A vyky tež trošku přes, že uve miestne ladaja, že nimo toho mienujúce voto, kotre možnosť, če vojrece k živeniu a za svojský príchod požitkov neskyča. Štujš po takým runie vo zmene rozmysluje, abo štujš chce prostče raz ladač, što našim regióne povanské šo takže, môže tam dženca hišče nimo poladač. Šešť menšinou, to napúšesť čiche.

Jeli so prašače štuto rano, že sač minčno, pa nam po šestčih, tajko Power Wuproji, to je skupina ITZY z Južnije Koreje, pa takým štvrta generácia K-pop. A netko kajš slubjene. Mam nekotre pokyvy za vás. Započejo dženca po poňu Cioch, to odmie sa zase kofi v Cioch, Sarpsky muzeu. Poteka moja Vúžica, ktorá šukáča z leta 1902 posta, je jeden z najobľúbenejších a najdlhšie existujúcich formátov LND. Nasčenová poteka dokumentuje oficiálnu obrazovú politiku a sarpské strategie k sebezvičneniu. Na druhým boku dovolí dolady do sarpských sebestereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči dženca přednošk skladnosť sobotutých v obrazách vúmenieč referencie dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Sarpského instituta. Voklečanske dekanatne dušepastorstvo za dzieci przeprošuje všech šulovjov od prvního do šestého letnika ze sarpských osadov na zhromadný džin pod heslom Starkmachttag. Tam tematizuje na vo sebe jednorovášne všetné situácie dzieci, si zamier tam je sebevedomie skrúčiť. Zaradovanie ze stajne samsným obsahom za dzieci bude na sčevacích termínach. Prvný je sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, ďalší v útoru 13. oktobra v Ralbicach a potom v stredu 14. oktobra v Radvoriu. Zhromadný deň zahájí so stajne ráno cibulky na Dževič a Džehač do popolňa Cioch. Přizevič za to môžete vaše deti do piatka. A niečo na zemie, šako sú tiež tujšto nazemských výkov, taktiež ve Vázu. Lica hižo 21. raz, započatk je piatk s kinovom večerom a nazemské viki započnú sa potom sobotu od dopoňa 10. A nedelu do runia od 10. je potom čičace svedžin.

Hej, vabi vás tež nový kick. Znano vám serbská hudba jún spoščič za može a nie máme serbskému rozhlasu viezo dosť a nadosť. Helena Brezan-Hedušcina z Romanie ze skupinu Kontakt nám napríklad za hudži. Tole je Paul Hiebel, mio titul Rika. A skupina Total spieva Přepozdženie. A če přepozdže, alebo nic to nemôžu posudžovať na každý pád. Pokaz za časnik tu studiu 7 menšinov po 6. Netko přepodám svojho britiskej legende Eltonej Johnny.

0: Ste hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Što da máš činiť?
2: Tunde text, Jole, odpísač.
1: Oh, to je kytroviele.
2: Haj, to sem k nini Heinkovej tiež riek. Před letami by ona tajký text za nás kopírovala.
1: A netko to viac nečiní?
2: Nie, ona lutuje s tým kopie.
1: Ona lutuje kopie?
0: Dobre ranne, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopírovanie je dženca vaju téma?
1: Haj, ja súva nevedžach, že mi s vúčarami nechtu na to lada, keľko kopiu so šilne činí.
2: Knini Heinkova husto o tým reči, že jej šéf pravidlne kontroluje, keľko vopinov ona kopíruje.
1: A kak to kontroluje? Stej podľa kopírovaka?
2: Nie, kopírovak má ličak za kopie zatvorené. A každý vúčar má kód, s ktorým sa přizývý predáč kopíruje.
0: To pak je či ona veľa o kopírovaniu ve šuli povedala. Abo tady jo?
2: Ja som dobrý připoslucha a radičel. Juto im zabira.
1: A dohodla, da ona vás odpísať?
2: Haj, v nadži, za nešto škúli vopienu s tým zalutuje. Ona mení, za sme, že celý štom v tutom šulským leče přetrbali.
0: A netko sa voj prašataj, ač môže to byť?
1: Haj, keľko kopírovanských vopienov produkuje normálne vrošený štom?
2: Jara dobre prašenie.
0: Jara dere, haj. To odvisuje napríklad od vúľkosti a družiny štoma.
1: Povedaj, Lexio.
0: Jedne vopieno normálne je kopírovanské papiere váži nekak 5 gramov. Zoby so kilogram papiere zotovil, treba ja industrii niečo 2 kilogramaj dreva.
1: Potajkým dvojcetelko.
0: Haj, z přerezného štoma, kýž je nekak 20 do 25 metrov vysoký, hodí so niečo 10 tisac až 4 vopino zotovič. Menší štom dodáva menie, väčší štom viace.
1: A je znáte, ktoré družiny sa vo sebe husto užívajú?
0: Drevo šmrekov, kojnov alebo brezov sa najčaštšie užíva.
2: Netk vostane prašenie, keľko vopienov k nini Heinkova na mesiac kopíruje. Nimo nás má ona však tiež ešte druhé riadne vúčovač.
0: Prajme jonu 500 kopiev na mesiac.
1: To by chubili 500 vopienov kroč 12 mesiacov, 6000 na leto.
2: To je kus giac hač pol normálneho štoma.
0: Tak je.
2: Takle k nini Heinkova hišče lepe zrozumiu, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrebaja.
3: To bieše po takim dječačo usovanie, netko je 4 menšiny dona po 7, potom sleduja pojezče za 4 menšiny, zdjelenki policie, potom cibidlki.

0: národné menšiny. Čiže to nižo viedení?
1: Jenož ište niečo 600 ľudí reči v Veľkej Britanijskej korniščinu. Přišem pak zladuje menšina korničanov v Cornwallu, to je juho západnom džilu britijskej kupy, pozitívne do prichoda. To je znamenča Janek Vôča za ňu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečníku a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenož vďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniam v oživení reče, kotraž trochu kaž jenžiština klinči, je UNESCO veliče 2002 štátus znova zastopňovala, a to jako kytro voroženú reč. A to maja korničenio sami hižo za vulký úspech. S vúbočovaniom korničča na šulách a dalších kúbvaniščach v Cornwallu pak aktuálne kytro kuduške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkňacich sú dorosčení na väčšoných šulách. Máme pak tiež firmu Go Cornish, kotraž základným šulám a gymnáziám pomá dičom našu mačeršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte premalo stava. Zdohromady 300 šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny v obdžela. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za kornijské slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, že môža niederaz korniščinu na uni vúčovač a tiež poradne zakončenie v reči skýčič tak Brown. Načož pak korničan hodže skýčvnie, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je teľko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každé dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš si je šúdže na sviče kúpič, samo vúčnicu za korníščinu v niemskej reči.
2: A keď to z našich serbských šulo znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiálie sami sotovie. Přidat nám zdá, abo bonusy za vúčovanie korniščiny nesedaja, všako vúčuje rič zväčša v ričných kurzach a popvatky za ne inak vúživaja, menujúce za tovarstvo v uzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačaštinu ľubuja a cedža ju ze všimi džilič. Tu chvíľu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmanech namakač, kýž rične kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: can corso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to, svoju mačarščinu spúšťomne dale davač a zamierne naložovač.
1: Vo aktuálnych čežach korničanov v Veľkej Britanijskej pri kúbvaniu svojej mačarščine je nám Janek Vôča rozpravial. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetnej stronie v našej app MDR Sabia, kajž tiež v mediatece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vedieť?

Suzanne Klimše z Koji Sama Podrohach. Ano, hej, to je tučasný, je sana tež lepša varianta, znamenča, když předaloko netrabeš. Šako tankovač je tu chvíľu tak drohé, kajž išče ženie, a netko připovedža zviazkové kniežastvo pak voloženia. Kancler Friedrich Merz rekne čera Berlínie, že je za mnohých ľudí, koci sú šedne na auto tež pokazaní, miestem ranica počežovania docpieta. Tohle dobiavo so jednač. Kak dokvadne ma tele voloženie vúpadač, to je išče votorené. Zviazkové kniežastvo a kraje tu chvíľu vo možných napravách vúradžuja, namiet pak ma po Mercu ižo jara bôze vúnč, to ta išče nie je. Pozadk sú predovšim silne zvyšené pfačizne volia, vojny Iránie a nových napiatosťov okolo vážnych transportových púčov na blízkym vúkodže, vodajče, dla Super E10 ležeše naposled po svojom zviazku napríklad podľa niečo 2,29 € na liter, diesel podľa niečo 2,41 €. Kotre voloženie na koncu pšinže, ač napríklad v dávkach, příražka alebo v formie druhých instrumentov je po takým ešte votoriené. Netko pak, že tu dále ze skupinu Hertz a Purple Disco Machine.

0: A štyri obvuky môža tam modostný zeznač, industriu, remeslo, překupstvo a poslužbu povania, kajž tiež sociálne povania.
1: Abo alternatívne podače so do Vojorec, když odme vás so dženca išče druhý džen povanských vikov vaj. Tam sú potom tie šice vítani v Vúžiským centru to namakače. Ďakujem Blanka za informácie. 8 hodín, 8 načeje.

Vítam vás na serbsky aktuálny magazín Žinca Jos Rioda ten 16. september a pri mikrofóne Josa vás Anja Kochoj-Švácová. Vítam vás učomne a žicem vám redne žin.

Včera ja sa zmakáva ráda za nastupnosti Serbo v krajnom sejme v Podstupimie, vodcom ja tam v gvónom švo svišiša žínca planas. Fúhen kongres vetme ja sa vete výčiga až do nežele predný raz v fínskem gvónom mišče Helsinki. Fúhen to groni Federalistická unia európskych národných menšinov Serbe budú pedla a vet zastupnego predsedaria domoviny s gvónom žínca, co budú tam vážnego rozpojiť. Jedaš. Serbske rostlinové menia stoje pla nás teke v fokusu a pogledňujeme ešte do novýho udaša našeho serbskeho týženika Nové Casnik.

0: My cestíme ten týždeň saarského spisovateľa a žurnalista, ako ju mňu coraz svoj živý šasa de národný žin, Grigor Klim, to přeozejo.
1: Juri Koch jo veľa let časetky žival v saarském rozkvasu. Niceno ako reportér jo sebe jadno miecenio, to teka ako komentátor. Jogo paneželské komentáre sú obogašili dvojky za saarský program. Komentáre sú veľkým vesebná žurnalistická forma, veni se vie vedbyšťujú to mienenie autorov, autora, ale veni deje také ubožíš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako je aktuálna, zaredováš a upokázaš druhú perspektívu. To je všetko taký komentár, ešte raz přiniasť, alebo uštievaš, ale je ten komentár o mením, ten môžeme také nento ešte gráš, dokúľaš jo dali aktuálne jo z leta 2003, titel jo Garno abo dolnosherský smilmy jadn ľud.
2: Jo, to přašanje se přeci zase staja, sme my jaden ľud, abo nebe skere lipje bylo groniš, my sme dva ľužika. Ľubej dva mavej, nižli jaden vieče, gaž ten vieče, jo pon išči mave dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pad ľud mienovaš, gaž sme doch sledkoju jano jadna mava ľudová kupka. Ale vážnejšie, nežli cúzim gorniš, co my sme, jo za nás to pšašanie veľkým aktuálne, roňške žiadne nové. Nikotáre stoliša jo južo tak, až te gorne gliedajú na dolných, s takým na tých vokovo miesta Hošibuza, Vytkorejce, Minjece, až o dovojce jo šopičku chudšie a menšie a rejnšie, a co ja viem, kak ešte šlimšie. A při nich gorice jo šolepšie. Tam sú viec serských ľuží a te mogu skoro še serský, a teke ich žiši a tak dali. Tak to jo bylo prítko viec ak 100 let a tak to žinc teke ešte jo. A v našom casu jo ešte k tomu přišlo, až nikotáre ľužie při nás sú sebe dlho vystajili, my odovojci sme vende a te tam, te katolské sú te zorbe. A nintio ten chaos skoro totálne. A Nímci jano ešte tu gohu viju. Nint nejsme my v Európe ten menší ľužik, ale také ešte vetnúči ten nejviec rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšalom los? My ga by mogli se k tomu šomu usmiaš, nebylic za tým sejdživa politika. My musíme vidieš, až politika, aby nepovedal vo politikariach, až politika přecej nejadnosť a zvát užijo, aby tomu drugému škoživa. A Serbi sú liec tévokovo Budušina abo tévokovo Hošibuza, liec sú katolské abo evangelské abo nevieriece, vše sú vet tie politické ušené vetvísne. Vesem je pon, kaž trebame za našo kultúrne a národné živinie tike peniaze. Tam môžeš sebe 100% vieste byš, až vieste ľuže v tých ministeriálnych ušenách sú jasové, kaž te Serbe sem jasobu ve vosach majú. Tam raska nejnotne ten stary romský princíp divide et impera, to groni žil a knieš. Ten jaden Serb ga tomu drugiemu kusu zašiju povesejo. Co my mienáme na germanizáciu, my ga jej pušie sami rúbame. Kano som podľa byl, ako sú se ževašerie tie domoviny z Budušina a z Hošibuza zmakali a vo Gornej a Dolnej Vúžice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaky, ale tam sú še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarech nient južo uši 12 let ževame nej sú do prítka prišli. Tam nej nám žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano my sami. To je inak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prítka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Veni gronje, ja neviem, a to je také tite spiva.